מדבק, חותם את הצ'אט ומתפרק, תמלא את הכוס שלא ירק, שובים ברמקול, טאץ' בפה, סאטלות של כנען, הבוקר עולה, לילה של סאטלה, לבן עלי דם, קשובים מטעים, מתנות כמו סנטה, זוגסים וג'וקר, קסמים הארי פוטר, דרינקים ובמפים, מרגיסה מיופר, הוויץ'